Բարև Աստվածաշունչի սերդողություն 3-րդ Հովան ու գիրքը Ճշմարտության եւ սիրո մեջ գալել առաջին բաժինը

Առաջին տարու վերջավորության Հովհաննես, որ ժամանակին գկալ էր Հիսուսի հետ, 3 նամակներ գրեց մատղաշ եկեղեցին։ Իր առաջին նամակի մեջ անշեշտեց, թե ինչպես Աստծո ընտանիքը միապան է սիրով եւ ինչպես մենք որպես փոքր զավակներ պետք է զիրար սիրենք։ Իսկ երկրորդ նամակի մեջ Հովհաննես կսկսուշացնե աշխարի խաբեբաներեն եւ հավատուրացներեն, որոնք կուրանան Հիսուսը որպես Աստված եւ գժխտեն անոր կործը խաչին վրա, որ զորություն ունի մեզ բրգելու։ Անշուշտ մենք պետք չէ ընդունենք անոնց, ոչ ալ հոգանք անոնց համար, կամ հյուրընկալենք անոնց մեր դուներում մեջ։ Երբ ճշմարտությունն ու սերը գահագասեն զիրար, ճշմարտությունը պետք է առաջնահերթություն ունենա։ Երկրորդ նամակին մեջ Հովհաննես կսե, որ ճշմարտությունը գարժե պաշտպանել։ Սակայն հիմա Հովհաննես գավելցնե, որ ճշմարտության համար գարժե կործել։ Մեկը այսպես արդահայտված է. «Իմ կյանքս Աստծո մեջ, այդ է փրկությունը, իմ կյանքս Աստծո հետ, այդ է հաղորդակցությունը եւ ընկերակցությունը, բայց իմ կյանքս Աստծո համար, այդ է ծառայությունը»։ Հիմա Հովհաննեսի այս երրորդ նամակով գպատասխանի նաեւ այն հարցին, թե ինչպես հավատացյալները կթիմանային առաջին թարու վերջավորության։ Անոնք բոլորն ալ նհատակվեցան, առաջին 3 տարերուն ընթացքին միլիոնավոր մարդոց ընդմեջ են, ինչ պատահեցավ սովորական հավատացյալներուն, որոնք Հիսուսի դարձան, այս կարճ նամակի մեջ գահանդիպինք Քայոսին, մարդը, որ կանգնած է Աստծո համար։ Քայոս հիանալի եղբայր էր, երեց իր եկեղեցու մեջ և շատ սիրված բարեկամ։ Հովհաննես ոչ միայն գսիրեզինք որպես ընկեր, այլ գսիրեզինք ճշմարտության մեջ։ Քայոս ողջամիտ է իր վարդապետության մեջ։ Ան ընդունեց Քրիստոսի ասվածությունը և ցույց տվավ Աստծո սերը ուրիշներուն հանդեպ։ Դու պետք է ճիշտ ձևով մտածես, եթե գուզես ճիշտ վարվել։ Այդ մեկը ճիշտ է այսօր, յանքի որևէ մարզի մեջ։ Իր ողջունին մեջ Հովհաննես կցանկա, որ Քայոս հաջողի ոչ միայն նյութապես, այլ նաև առողջությամբ։ Քայոս հավանաբար ֆիզիկապես առողջ մարդ չէր։ Ան նաև գուզե, որ ան հաջողի հոգեկան մարզին մեջ և նաև աջի հոգևորապես։ Նույնիսկ այսօր թունգրնաս դերը ճանչնալ, բայց հոգևորապես հիվանդ լալ։ Ան ինչ որ ֆիզիկական առողջություն է, մարմնի նկատմամբ, սրբությունն ալ նույնն է, հավատացյալին հոգևոր կյանքի նկատմամբ։ Հովհաննեսի օրերուն շատ զարայողներ գշրջեին ուսուցանելով Աստծո խոսքը և գադարելով միսիոնարական աշխատանքը։ Քայոս բացավ իր դունը անոնց համար,

Նայած իր վատ առողջության, ան գործնական հյուրընկալություն կցուցաբերեր։ Իսկական հոգևոր իմաստությամբ Քայոսը ստուգեց, որ ծառայողի փող հարաբերությունը Հիսուս Քրիստոսի հետ իսկական պետք է լա։ Դու պետք է ճշտորեն մտածես Հիսուս Քրիստոսի մասին, որպես ճիշտը լաս մնացած ամեն բանի մեջ։ Այս եղբայրները վկայեցին, որ ան ճշմարտությամբ կգալեն։ Անոնքս ին անգսորվեցնեն նույն բանը, որ արաքյալները գսորվեցնեն, եւ նաեւ անոնց համապատասխան գվարվի։ Ամեն։